0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը. Marshall FM.

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21 ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit music now.
3: Hey guys, it's Camila.
4: This is your girl Cardi B.
2: On the show.

0: Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vegajum Šarunak Fume. Minčef Augustus Vitas Nveca. Mets likvidacija Vegas Rahnerum Kahuikijev Technikai Šat Mets Tesakanu Hamas. Madra Mastera Vega KTM.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հայրի և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու են որոշակի ռիլսեր միլիոնավոր դիտումներ հավաքում, բայց չեն վաճառում։ Վերջին տարիներին բիզնեսների մեծ մասը կենտրոնացել է մեկ նպատակի վրա՝ մեծացնել դիտումները։ Երբ ռիլը հավաքում է 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր դիտումներ, առաջին հայացքից թվում է, թե դա մեծ հաղթանակ է։ Սակայն շատ բիզնեսներ բախվում են մի հետաքրքիր իրականության. դիտումները աճում են, իսկ վաճառքները ոչ։ Ինչու? Պատճառը պարզ է. դիտումը և գնման մտադրությունը տարբեր բաներ են։ Մարդիկ կարող են դիտել զվարճալի, ուզիչ կամ հետաքրքիր տեսանյութ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք հետաքրքրված են ձեր ծառայությամբ կամ ապրանքով։ Սոցիալական մեդիայի ալգորիթմերը ստեղծված են ուշադրություն պահելու համար, ոչ թե վաճառք ապահովելու։ Այդ պատճառով հաճախ ամենադիտված կոնտենտը ամենավաճառվող կոնտենտը չէ։ Եթե ռիլը գրավում է սխալ լսարանի ուշադրությունը, այն կարող է բերել միլիոնավոր դիտումներ և զրոյական հաճախորդներ։
1: Market Mind.
0: Արդյունավետ մարքեթինգը պետք է պատասխանի 3 հարցի. ով է դիտում, ինչու է դիտում և ինչ է անելու դիտումից հետո։ Եթե այս 3 հարցերի միջև կապ չկա, դիտումները դառնում են պարզապես գեղեցիկ վիճակագրություն։ Վիրալությունը, այսինքն երբ որ ձեր ռիլը տեսել են բազմաթիվ մարդիկ, կարող է բարձրացնել ճանաչելիությունը, բայց վաճառքը պահանջում է վստահություն, համապատասխան լսարան և հստակ առաջարկ։
1: Market Mind.
0: Ուստի, երբ գնահատում եք ռիլերի հաջողությունը, նայեք ոչ միայն դիտումներին, այլ նաև նրան, թե ինչ ազդեցություն է այն ունեցել բիզնեսի իրական արդյունքների վրա։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Aslı Megne. Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոս 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Now, nothing but the biggest hit.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega-ս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Giving you more

0: Marshall Blog. Եղեք տեղեկացված և ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները.
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Marshall Blog-ն է, հուսով եմ լավ եք, հուսով եմ ժպտում եք, շնորհակալ ենք, որ գտել եք ժամանակ և միացել եք մեզ։ Ինչպիսին է Հայաստանի ապագան երեխաների աչքերով։ Այս հարցի պատասխանը այսօր փնտրել ենք արվեստի միջոցով։ Marshall Blog-ում խոսել ենք ապագայի Հայաստան լինոփորագրության լաբորատորիայի մասին, մի նախագծի, որտեղ Երևանի, Ապարանի և Աշտարակի 30 երեխաներ իրենց պատկերացումները Հայաստանի ապագայի մասին վերածում են արվեստի գործերի։ Լինոփորագրության միջոցով նրանք ոչ միայն սովորում են ստեղծագործելու մի յուրահատուկ տեխնիկա, այլև պատմում են այն Հայաստանի մասին, որտեղ ցանկանում են ապրել։ Նախագծի հեղինակ, նկարչուհի Վիկտորիա Շահբազյանն է այսօր մեր հյուրը, ում հետ խոսելու եք և ավելի մանրամասն ներկայացնելու է, թե ինչպիսի գեղեցիկ նախաձեռնություն են որոշել կազմակերպել։ Ողջույն, Վիկտորիա։
2: Ողջույն։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
1: Լավ եմ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք Ռադիո Մարշալ, որտեղ շատ գեղեցիկ, այսպես մանկական երազանքներով լի այսօր զրույց ենք ունենալու ձեզ հետ։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, որտեղից սկսվեց այս գաղափարը, որ պահին որոշեցիք, որ Հայաստանի ապագայի մասին պատմությունը պետք է վստահել հենց երեխաներին և նրանք ներկայացնեն դա արվեստի միջոցով։
2: Իրականում շատ երկար ժամանակ այդ գաղափարը իմ արվեստանոցը առհասարակ շահագործելու ոչ միայն ինձ համար, քանի որ ես ունեմ հաստոց տպագրական, որը որ ոչ բոլոր տեղերում կան, և ինքը շատ հին հաստոց է, որի միջոցով տպագրությունը հենց իրականացնում, և Արնայի Հետրևազևը, ով որ Սարեր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահն է, միշտ տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, և միասին մտածեցինք, թե ինչպես կարող ենք ինչ-որ հետաքրքիր մի ծրագիր մտածենք, որտեղ երեխաները կարող են գալ, ուսումնասիրել առհասարակ ցանկացած արվեստագետ, որտեղ հետաքրքիր է բոլորին, թե ինչպես այդ հաստոցը աշխատում։
1: Որպեսզի մեր ռադիո լսողները էլ ավելի լավ հասկանան, թե ինչի մասն է խոսքը, պիտի խնդրեմ մի փոքր գաք առաջ, որպեսզի մեր հարցազրույցը ավելի լիարժեք լինի։ Ապագայի Հայաստան ձևակերպումը իրականում շատ մեծ գաղափար է։ Երբ առաջին անգամ երեխաներին ասում եք, օրինակ, պատկերացրեք Հայաստանի ապագան, ինչ եք նկատում նրանց մեջ։ Նրանք անմիջապես որ պատկերներ են ստեղծում, սկսում են հարցեր տալ, թե օրինակ, չգիտեմ, սկզբում դժվարանում են հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ապագան։
2: Հիմնականում շատ հետաքրքիր են մտածում, այսինքն ես նախապես իրենց թուղթ եմ տալիս մատիտ, որտեղ պետք է իրենք անեն իրենց պատկերացրած էսկիզները, որից հետո մենք նոր պետք է անցկացնենք լինոլյումի վրա և նրանք դրանից հետո փորագրեն։ Լինոլյումը ինքը ունի մի առանձնահատկություն, որտեղ ամեն ինչ կարելի ասել սև և սպիտակ է, սևը իհարկե պայմանական, քանի որ հետո տպագրելու ժամանակ մենք կարողանում ենք գույնը փոխել, ցանկացած գույն կարող ենք դնել, բայց սկզբի համար իրենք պետք է պատկերացնեն դա սև և սպիտակ էսկիզները անելուց։ Բայց երեխաները շատ հետաքրքիր բաներ են մտածում, հատկապես ինձ շատ դուր է եկել Ապարանի երեխաների արած աշխատանքները, իրենք հիմնականում իրենց դաշտերը, իրենց բնությունը պատկերեցին, որը շատ յուրահատուկ էր, և հիասքանչ աշխատանքներ էին կատարել։
1: Վիկտորիա, դուք որպես նկարչուհի տարիներ շարունակ աշխատում եք պատկերների և տպագրական գրաֆիկայի հետ։ Երբ երեխայի ձեռքն եք տալիս այս թեման, ինչն է ձեզ համար ամենահետաքրքիրը, նրանց տեխնիկական առաջընթացը, թե այն գաղափարները, որոնք նրանք բերում են իրենց հետ։
2: Շատ հետաքրքիր են առաջինը գաղափարները, որովհետև երեխաները շատ տարբեր են մտածում, ու հենց այդ մտածողությունն է, որ հետաքրքիր է։ Շատ ժամանակ մենք մեծերս այդ պատկերացումները այդքան էլ չունենք, ինչքան երեխաները։ Մենք միշտ մտածում ենք երեխաների ապագա։

0: Նով ժամանակատար եւ համբերատար գործողություններ են, որտեղ նույն երեխաները, երբ որ նստում են, անում են էսկիզները, հետո պետք է արդեն հասկացնեն լինոլիումի վրա եւ փորագրեն, շատ դանդաղ ու մտածելով պետք է անեն, որովհետեւ եթե ինչ-որ մի բան այլ անեն, կփորագրեն այդ ինչ-որ մի հատ դետալ նկարից եւ այլ հետ վերելու հնարավորություն չկա։ Բայց ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր են անում եւ դանդաղ մտածելով ինքը նախ շատ մեծ ժամանակ ատալու երեխաներից, բայց շատ մեծ սիրով են անում ու հետաքրքրությամբ, անգամ անցած օրը երեխաներից մեկ ասեց, որ կարա ժամերով նստի անի, այսինքն 3 ժամ, 5 ժամ, 6 ժամ, ասեց, որ միշտ ուրիշ տեղեր գնում են, իրենց հետաքրքիր չի, բայց այնքան հետաքրքիր է հիմա այդ process-ը իրենց, որ իրենք կարող են ժամերով նստել եւ անել ու իսկապես չեն ուզում գնային, արդեն ժամանակը լրացել էր, բայց իրենք մի փոքր էլ ավել մնացին ու հետո նոր մի կերպ ոնց որ հավաքել գնացել են։
1: Տեսեք, լինո փորագրության մեջ կա մի հետաքրքիր հակադրություն, գուցե, չգիտեմ, որքանով եմ ճիշտ ասում, սկզբում ստեղծում ես պատկեր, հետո պետք է այն փորագրես, աշխատես նյութի հետ եւ արդեն վերջում սպասես տպագրության արդյունքին։ Ինչ է սովորեցնում այս գործընթացը երեխային? Համբերություն, սխալվելու կամ սեփական գաղափարը մինչեւ վերջ հասցնելու ինչ որ մի կետի, ըստ ձեզ
0: բոլորը մեկ տեղում,
1: համբերություն,
0: համ սեփական գաղափարը հասցնելու մեկ տեղ, որովհետև մեկ այլ բանը, երբ որ փորագրում են ու տեստում են լինոլիումի վրա այդ իրենց պատկերը, մեկ այլ բանը, երբ որ այն անցնում է հաստոցի տակով եւ արդեն տպագրվում է թղթի վրա, եւ այդ էմոցիաները, երբ որ հաստոցի տակից դուրս է գալիս ու իրանք իրենց ձեռքով բարձրացնում են թուղթը, որ տեսնեն ինչ են արել ու ինչ է ստացվել, շատ մեծ էմոցիաներ է, որը որ ինձ թվում է ուղղակի նկարելու դեպքում իրենք տեսնում են արդեն ինչ են արել եւ ուղղակի թղթի վրա երբ որ ինչ-որ մի բան են նկարում եւ դա թողնում են մի կողմ, արդեն պատրաստի նկարը, իրենք արդեն տեսել են ինչ ունեն, բայց երբ որ դա անցնում է հաստոցի տակով, երբ որ ներկիպ կսելու process-ից սկսած, ամեն ինչ այլ է լինում։
1: Դուք աշխատում եք 8-ից 14 տարեկան երեխաների հետ, ի՞նչ տարբերություններ եք տեսնում այս տարիքի երեխաների մտածողության մեջ, երբ նրանք խոսում են Հայաստանի ապագայի մասին։
0: Հիմնական բոլորի մոտ ինչ-որ շատ վերացական պատկերներ կան, ովքեր մտածում են, որ պետք է ապագան պետք է լինի շատ բարձր շենքերով, օրինակ ապարան երեխաներից մեկը անցած օրը նկարել էր ռոբոտների եւ ասաց, որ ինքը պատկերացնում է, որ ամեն ինչ ռոբոտացվելու է, բայց հետո մի հատ
1: նախ դարեկան էր այդ երեխան 9 տարեկան եւ արդեն այդպեսին չեր ունի,
0: բայց հետո մի նախադասություն ասաց, որ մտածում է, որ դա շատ վատ է, որ ռոբոտացվելու է, այդ շատ դուր եկավ ինձ, որովհետեւ
1: եւ նորմալ չի նաեւ երեխաների համար, որտեւ այո,
0: եթե դա իրենք հասկանում են, արդեն լավ է, որտեւ իրենք ինչ-որ մի բան հնարավոր է եւ որ կփոխեն, որ չռոբոտացվի։
1: Արդյոք արդեն հասրել եք տեսնել երեխաների աշխատանքները բոլորը, կա որևէ պատկեր, գաղափար կամ երեխայի արձագանք նաև իր աշխատանքի, նշեցիք էմոցիաների մասին նաև, որը ձեզ անակնկալի է բերել եւ օրինակ, չգիտեմ, ստիպել է մտածել այս մասին, ես ինքս չէի մտածել օրինակ։
0: Ինչ թվում է բոլորի աշխատանքների մեջ, հենց սկսած այդ ռոբոտի պատկերից, վերջացած այդ 3 մեծ մասը հիմնականում աշխատանքների, որ տեսա, էսկիզներ արդեն արել էին, այսօր պետք է տպագրենք, տեսա, որ բարձրակ շենքեր են պատկերում եւ հարց տվեցի ինչի, իրենք ասացին, որ մենք մտածում ենք, որ ապագայում մեր երկրում բոլորը բարձրահարկ ինչ-որ շենքեր են դինելու, չգիտեմ իրենց
1: հետաքի ինչու, հենց ինչու են հենց այդպես մտածում, գուցե նրանց է, որ ամբողջ քաղաքացիության մեջ է անընդհատ բարձրահարկ շենքեր են,
0: բայց կարող ասել, բայց շատ ոնց որ ֆանտաստիկ աշխարհից ինչ-որ բաներ էին պատկերավելի շատ դիեզերական, ինչ-որ sense բարձրահարկ շենքեր եւ բարձրակ շենքերը ստանդարտ ֆորմաների չէին, այսինքն ինչ-որ sense դեկորատիվ, նաև ոչ ուղղահայաց կամ ուղիղ այլ տարբեր ֆորմաների, որոնք հետաքրքիր է ինչ-որ։
1: Քանի որ աշխատում եք նրանց հետ եւ խոսեցինք արդեն հոգեբանական ինչ որ կետերի մասին, էլ ի՞նչ եք կարծում, նրանք ինձ ցանկությունն

0: ուրախությունների, վախերի ու երազանքների գաղափարներն են տալիս թղթին, թե օրինակ ձեր դիտարկմամբ երեխաների աշխատանքները պատմում են հենց իրենց սերնդի մասին։
1: Ինձ թվում է սերնդի մասին նաև ազդեցությունը կա, այսինքն ժամանակի ազդեցությունը կա երեխաների վրա, բայց նաև ունենք շատ լավ երեխաներ, ովքեր շատ կարդում են, շատ նայում են, նաև ապագան ինստիտուտն է այն, որ մտածում են, որ արդեն լավ չի, որ ռոբոտացված է լինելու։
0: Այո,
1: դա արդեն այն մասին է խոսում, որ հնարավոր է եւ իրենք էլ ինչ-որ բաներ փոխեն։ Հա, լավա, որ հիմա մենք ապրում ենք ինտերնետի դարում, այսպես ասած, ամեն ինչ շատ հեշտ հասանելի է եւ այլն, բայց ես տեսնում եմ, որ հատկապես այն երեխաներ, ովքեր արվեստի մեջ են, իրենք շատ ավելի ուրիշ հետաքրքրություններ ունեն եւ իրենք ինտերնետից շատ ավելի լավ են օգտվում, ավելի հետաքրքիր բաներ են նայում եւ դա իրենց համար ուղղակի կարելի ասել օգնություն է, ինչ որ ավելի լավ բաներ տեսնելու եւ ավելի լավ
0: գնահատելու ուսանող զարգանալու, այո։ Շարունակում եք։
1: Չէ։
0: Ահա։ Նաև նախագծի նպատակի մասն եմ ուզում խոսենք, որ նպատակներից մեկը նաև ստեղծագործական մտածողության զարգացումն է։ Ինչ եք կարծում, երեխաները այսօր որքանով են, որ երեխաներին այսօր որքանով է պետք սովորեցնել ոչ թե պատրաստի պատասխաններ գտնել, այլ սեփական հարցերը ձևակերպել եւ սեփական լուծումներ ստեղծել։ Բավականի երկար տարիներ է նաեւ դուք աշխատում եք, եւ ես նաեւ սկզբից չհարցրեցի, որքան ժամանակ է, որ երեխաների հետ եք աշխատում։ 1 տարի, 2 տարի։
1: Ես դասավանդում եմ հենց գրաֆիկա արվեստի դպրոցում, Մինասավետիսյանի։
0: Ահա։
1: Այնտեղ արդեն 5 տարի է դասավանդում եմ։
0: 5 տարի է դասավանդում եք, եւ ես վստահ եմ, որ շատ երեխաների եւ դերասների հետ եք աշխատել եւ աշխատում։ Հարցս այսպեսին է, նորից կրկնեմ, օրինակ ինչ եք կարծում, երեխաներին այսօր որքանով է պետք սովորեցնել ոչ թե պատրաստի պատասխաններ գտնել, այս AI-ը, այս ChatGPT-ն կործանում է բոլորիս, այլ սեփական հարցերը ուղղակի ձևակերպել եւ սեփական լուծումները ստեղծել, որովհետեւ խափելն էլ է այսօր։ Ես շատ եմ լսում, երբ քննությունների ընթացքում ուսանողները խնդրում են, օրինակ, ChatGPT-ին կամ Pinterest-ից ներբեռնում են նկարներ, կամ ChatGPT-ին են խնդրում, որպեսզի ChatGPT-ին իրենց տա ինչ-որ միտք, եւ դա նրանք տանում են եւ տալիս են իրենց դասախոսի։ Ես իմ մորաքույր աշխատում է, եւ ես բավականի շատ եմ լսում նման դեպքեր, եւ իմ համար ուղղակի աբսուրդային է դա։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այդ հարցին։
1: Ինձ թվում է արվեստի ոլորտում մի քիչ այլ է այդ ամենը, որտեվ երեխաները ամեն դեպքում գալիս են, մատիտն են վերցնում իրենց ձեռքին, ճիշտ է, էլի Pinterest-ից օգտվելու բաները կան, բայց հիմնականում ես, օրինակ, չեմ թույլ տալիս շատ օգտվեն, ասում եմ ավելի շատ, որ իրենք իրենց գաղափարները հանձնեն թղթին, բայց չենք կարող ոչինչ անել, քանի որ այդ հնարավորությունը իրենք ունեն արդեն ձեռքների տակ, ամեն ինչ կա, այլ է, երբ որ օգտվեն, բայց նաև իրենց գաղափարները առաջ բերեն, բայց այլ է, երբ որ
0: ամբողջությամբ
1: հիմնական արվեստի ոլորտում մի փոքր կարելի ասել ուրախ եմ, որովհետև շատ չեն կարա, ինչքան էլ օգտվեն, միևնույն է, իրենք իրենցը ներդնում են այդ գործի մեջ։
0: Շատ լավ, դուք երեխաներին սովորեցնեք արվեստի տեխնիկա, բայց միևնույն ժամանակ նրանց ազատություն եք տալիս։ Որտեղ է այդ սահմանը, ինչպես եք ուղղորդում երեխային առանց նրա գաղափարը ձեր պատկերացմամբ փոխարինելու։
1: Հիմնականում ես իմ գաղափարները ինձ չեմ ասում։ Անկամ երբ որ իրենք գալիս են ինչ-որ խորհուրդ են հարցնում, որտեղ ինչ պետք է անեն, ես ասում եմ, որ իրենք ազատ են։ Այսինքն իրենք պետք է իրենց, ես ամբողջությամբ ազատություն եմ տալիս, ու հենց այդտեղ է ամբողջ գաղտնիքը, երբ որ երեխան առանձնան մտքի հետ եւ ինքը ազատ է ցանկացած գիծ գծելուց, ինք մտածում է, որ դա լավ գիծ է տարել եւ դա աշխատելու է, եւ ես դեմ չեմ լինում, քանի որ մենք ակադեմիական ինչ-որ բաներ չեն կանցնում այս դեպքում։
0: Նաև նախագծում երեխաների աշխատանքները վերածվել են postcard-երի։ Ուզում եմ ասել խոսենք, ինձ նաև շատ հետաքրքիր, ինչու հենց postcard, ինչ խորհուրդ ունի մի փոքրիկ թղթային պատկեր, որը կարելի է ուղարկել, նվիրել կամ ուղակի պահել որպես հուշ։
1: Postcard-երը իմ թույլ մասն է, քանի որ ես միշտ ինչ-որ ճանապարհորդում եմ, միշտ ինձ հետ հուշ եմ բերում ինչ-որ մի տեղից, և ես նկատել եմ, որ Հայաստանում առհասարակ մենք այդ մերջ ասվածի հետ կապված շատ քիչ ունենք հետաքրքիր հուշեր, նվերներ, հուշանվերներ, և դա էլ հենց ամբողջ իմաստն էր, որ մենք երեխաների պատկերներով ունենանք այդ postcard-երը, որոնք պետք է բոլորին նվիրենք առհասարակ, բոլոր մասնակիցներին, 30 մասնակցին, բոլորի 30 աշխատանքներ նվիրելու ենք։
0: Սեպտեմբերի նաև 21 անկախության օրը հենց այնպես կարծես թե ընտրված չէ, աշխատանքները դուրս են գալու ստուդիայից, ներկայացվելու են հանրությանը, և հետաքրքիր ինչ եք ընտրել հենց սեպտեմբերի 21-ը, ինչ կապ եք տեսնում
1: դե ապագան և անկախության
0: միասին, միքսել եք,
1: այո, միքսել եք postcard-երի վրա, նաև պետք է այդ օրը հենց լինել փորագրություններ տանենք ցուցանդեսի ընթացքում, մարդիկ գալու են վերցնելու են իրենց սիրած ապագա Հայաստանը, որը որ հավանեն աշխատանքները, տպագրելու են, իրենց հետ հուշ են տանելու, սա նաև ինչ-որ ձև է, որ արվեստի գործերը պտտվելու են բոլոր մարդկանց մոտ, և առհասարակ հասկանալու են, թե ինչ է լինոփորագրությունը, պատկերացնելու են ինչի մասին է խոսքը գնում։ Մենք նաև բացի այն, որ պետք է բոլորի երեխանին նվիրենք իրենց 30 աշխատանքը postcard-ի տեսքով, նաև տպագրելու ենք շոպերների վրա այդ իրենց գործերը, քանի որ լինոփորագրությունը հենց շատ բազմաշերտ է, և հնարավորություն է տալիս նաև տպագրելու ցանկացած իրի վրա։
0: Շատ լավ։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ձեր նախագծի միջոցով մեկ հարց ուղել Հայաստանի ապագային, ոչ թե երեխաներին, այլ մեզ մեծահասակներիս, ինչ հարց կտայիք?
1: Հարց չէի տա, այլ
0: ցանկություն
1: կլիներ, որ մենք մտածենք այնպես, ինչպես երեխաներն են մտածում, լինենք պարզ այնպես, ինչպես երեխաներն են, և լինենք անկեղծ ինքներս մեզ հետ և դիմացիների հետ։
0: Եվ վերջում, Վիկտորիա, եթե մի քանի տարի անց հենց այս երեխաների հետ ետ նայեք իրենց ստեղծած աշխատանքներին, նրանք տեսնեն, թե ինչպիսին է դարձել Հայաստանը, ինչ կցանկանայիք, որ նրանք զգան, և ինչ եք ցանկանում, որ ապագայի Հայաստան այս խորագիրը, այս նախագիծը թողնի նրանց մեջ որպես հիշողություն, որպես հավատ իրաց երկրի ապագայի նկատմամբ?
1: Առաջին հերթին ուզում եմ, որ ցանկանում եմ, որ նրանք այս ծրագրի շնորհիվ իրենց ապագան ոնց պատկերացնում են, ոնց կառուցում են, գնան առաջ, և նույն ձևով հետագայում իրենց երկրի համար անեն այն ամենը, ինչ որ իրենք պատկերացնում և ցանկանում են, և չթողնեն ուղակի բացի թողի, այլ պայքարեն իրենց ապագայի համար և առաջ գնան։ Նաև շնորհակալություն ուզում հայտնել մեր այս ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, ովքեր աջակցել են այս ծրագրին և հնարավորություն են տվել առհասարակ իրականացնելու այս ծրագիրը։
0: Ես շնորհակալ եմ ձեզ, և այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, երևի Հայաստանի ապագան ամենաանկեղծը կարելի է տեսնել հենց երեխաների աչքերով, նրանց երազանքներում, պատկերներում ու ստեղծած արվեստում։ Ապագայի Հայաստան նախագիծը հենց այդ հնարավորությունն է տալիս լսելու երեխաներին և տեսնելու այն Հայաստանը, որ նրանք ուզում են ստեղծել ու ժառանգել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ նախաձեռնության և զրույցի համար, ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ լավ օրվա, լավ շարունակություն, լավ եղեք, ժպտացեք, իսկ մենք կհանդիպենք սամարշալ բլոգներ։
2: Գովաստ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ինչ որ բան այն չէ, Ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ռադիոմաշտ FM 103 եւ 5 Ժամը 13-ն է Գովաստ Green Palace Ձեր ամառային հանգստի հասցեն Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Norher ustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Піжама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Vega-ս ռեհներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ։
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարթֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: I'm Christian. I am

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: cha-ching, cha-ching.
1: Եվ թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ը ներառյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Մենահամերգ? Չէ. Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: զանգովաստ։
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Փողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on TOEFL, IELTS, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Գործ կա։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ցանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
5: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է մինչև օգոստոսի 16-ը։ Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովազդ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք. Ինչու են որոշակի ռիլսեր միլիոնավոր դիտումներ հավաքում, բայց չեն վաճառում։ Վերջին տարիներին բիզնեսների մեծ մասը կենտրոնացել է մեկ նպատակի վրա՝ մեծացնել դիտումները։ Երբ ռիլը հավաքում է 100 հազարավոր կամ միլիոնավոր դիտումներ, առաջին հայացքից թվում է, թե դա մեծ հաղթանակ է։ Սակայն շատ բիզնեսներ բախվում են մի հետաքրքիր իրականության. դիտումները աճում են, իսկ վաճառքները ոչ։ Ինչու? Պատճառը պարզ է. դիտումը և գնման մտադրությունը տարբեր բաներ են։ Մարդիկ կարող են դիտել զվարճալի, ուզիչ կամ հետաքրքիր տեսանյութ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք հետաքրքրված են ձեր ծառայությամբ կամ ապրանքով։ Սոցիալական մեդիայի ալգորիթմերը ստեղծված են ուշադրություն պահելու համար, ոչ թե վաճառք ապահովելու։ Այդ պատճառով հաճախ ամենադիտված կոնտենտը ամենավաճառվող կոնտենտը չէ։ Եթե ռիլը գրավում է սխալ լսարանի ուշադրությունը, այն կարող է բերել միլիոնավոր դիտումներ և զրոյական հաճախորդներ։
1: Market Mind.
0: Արդյունավետ մարքեթինգը պետք է պատասխանի 3 հարցի. ո՞վ է դիտում, ինչու է դիտում և ինչ է անելու դիտումից հետո։ Եթե այս 3 հարցերի միջև կապ չկա, դիտումները դառնում են պարզապես գեղեցիկ վիճակագրություն։ Վիրալությունը, այսինքն երբ որ ձեր ռիլը տեսել են բազմաթիվ մարդիկ, կարող է բարձրացնել ճանաչելիությունը, բայց վաճառքը պահանջում է վստահություն, համապատասխան լսարան և հստակ առաջարկ։
1: Market Mind.
0: Ուստի, երբ գնահատում եք ռիլերի հաջողությունը, նայեք ոչ միայն դիտումներին, այլ նաև նրան, թե ինչ ազդեցություն է այն ունեցել բիզնեսի իրական արդյունքների վրա։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, tis eu, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Գովաստ. Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնատիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Դպրոցին ընդառաջ օգոստոսի 1-ից 21-ն երարյալ գնիր Mobile Center-ից ցանկացած Nokia smartphone կամ planշետ եւ ուշադրություն 50% զեղչով։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Hasan Mekne. Govast.
1: Գործ կա. Երևան Սիթի սուպերմարկետի լիցանսը շարունակաբար ընդլայնվում է, և մենք փնտրում ենք նոր աշխատակիցներ մեր հզոր թիմը համալրելու համար։ Եթե ցանկանում եք միանալ Երևան Սիթի մեծ ընտանիքին, զանգահարեք 055 25 44 44 հեռախոսահամարին կամ այցելեք մեր կենտրոնական գրասենյակ Սեբաստիա 143 հասցեով։ Ազատ հաստիկներին կարող եք ծանոթանալ նաև Երևան Սիթի հավելվածում Կարիերայի կենտրոն բաժնում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Language on Code TOEFL-ի IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ապագան արդեն այստեղ է։ Հուլիսի 22-ից մինչև օգոստոսի 20-ը կատարեք նախապատվեր և ստացեք մինչև 5% զեղչ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 և Flip 8 սմարտֆոնների համար։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 16-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hit Music Station.